Utifrån Cathal och Meram. När det smalt att checka in för Kim. Du har blivit. Дорогой, видимо.